0: se tsama o ndewo e sala che kedu kimere dewezi o ni mhuru na nyam je mono ibo ndio mam je mono ibo chiri nze we chi ozo ibo nko nu be wanne onye ridi lam bomboso
1: mona momele
0: na nu be wanne ri mbomboso wanne ezi oku awuru na enwere ntukwasi obi be no ntukwasi obi ahu nja salama da are fulati ha de ko na de ko na gaga ya bu na nu be wanne ya batoso ye ri leri ye ri lam bomboso Kasi kwa gaziri gonyuku, kwa gaziri gonyenta